0: у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. «Укргідрометцентр» підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
4: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення.

0: якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи

0: можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни: англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості: подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: можу я.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
4: FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Дежоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксени Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки

0: в обігу, частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції, як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Є рішення питання у компанії Google.
3: Як це пов'язано з Google? Я зараз подумаю, ну, це можливо щось включати на YouTube, якусь Аню Трінчер, я не знаю. Я не знаю, що, який вихід, давай розкажу.
2: Коротше, кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається спеціальною...
3: Комаріна бацила.
2: Комаріна бацила,
3: називаємо
2: так.
3: Ми так.
2: В штаті Каліфорнія і Флорида дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
3: Камбуча.
2: Камбуча, так, якась.
3: Назвемо її камбуча.
2: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей. Кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців, ми їх випускаємо на волю, вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок, і ці самки гинуть.
3: А, такий хитрий план.
2: Да, нібито, здавалось би, простий план.
3: Хто, в підсумку, хто винен, самка чи самець?
2: А, винен самець, виходить, що, що він так, заражає самку.
3: А і тут, як завжди, це як в житті. Реально.
2: Нічого не міняється.
3: До самок жодних питань, правильно?
2: Да.
3: Питання
2: да.
3: Тільки до самців.
2: В результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися.
3: Ну, треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є. Так,
2: да, у нас лабораторії працюють.
3: У нас тут навіть в студії одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить, але ну для початку непогано.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Оберег в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 лютого 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кабель».
4: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 7:02 в Україні. Всім доброго ранку. Привіт. Це ранок на максимум. Сьогодні день пам'яті. І сьогодні ми згадуємо дітей, яких забрала російська агресія. Наскільки мені відомо, за офіційними даними, то з початку повномасштабного вторгнення понад 700 дітей загинуло за вини Російської Федерації. І тут не те, що збройна агресія якась. Ми чітко говоримо, що це збройна агресія Російської Федерації, і вона має за це нести відповідальність і відповідати за ці смерті.
3: Так, друзі, доброго ранку всім. Зрозуміло, ми разом, ви знаєте, коли ми разом, ми не одинокі, і в нас дуже багато, на жаль, таких днів, коли вони називаються днями пам'яті, присвячені різним людям, різним подіям. От сьогодні ми пригадуємо дітей. І дійсно ця цифра 700, це величезна цифра. Але ми, на жаль, не можемо порахувати дійсно нормальну цю цифру, бо є Маріуполь, є міста, де ми не можемо сказати, скільки у підсумку. Там, на жаль, не пішло життя людей через російську агресію, через обстріли. Але, звичайно, ми про це будемо пам'ятати, і звичайно, ми ніколи цього не забудемо. Це теж найголовніше, що треба розуміти. Так що сьогодні у нас буде ранкове шоу без цих, без хіхань і кахань.
2: Ранкове, одно... без шоу.
3: Да, але так. Все одно, давайте так, все одно настрій ми, звичайно, будемо тримати, тому що четвер, якби трішки ще треба робочий тиждень пропітлять. На вулиці трішки дощить, як знову, да? Така собі. Це літо вже в нас.
2: Да, це літо.
3: Це літо.
2: Це таке літо,
3: да. Це таке літо. Поки що таке літо. Але нічого, будемо, якби, будемо на зв'язку. Так що все, починаємо ранок на максимум. Дякуємо, що ви з нами. І, звичайно, бажаємо всім сьогодні безпечного і класного робочого дня. Найближчі 3 години ми з вами.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7 години, 12 хвилин в Україні. Сьогодні в нас четверте червня.
2: Ой, ще червня.
1: Прям скоромовка вийшла. Че-че-че. Четверте червня, о Боже. І коли буде четверте дня?
2: Да, це буде.
1: Буде четверте дня, 4 червня.
2: Четверту ранку ми вже пропустили. Четверте.
1: Да, так от, і зараз розкажемо трішки, ми вже заговорили на початку про сьогоднішній день, день пам'яті дітей, яких забрала ця війна. А взагалі мені стало цікаво, скільки ж в Україні дітей зараз живе.
2: Так.
1: Паркувати дуже складно, бо перепис населення в нас останній був у 2001 році, і зрозуміло, даних в нас таких прям точних немає. Як зараз рахують за кількістю там мобільних операторів, але знову ж таки, наприклад, у дітей, ну, не у всіх є мобільний телефон, да?
2: Ну, майже, але, ну, якщо вони маленькі, то
1: ну,
2: я думаю, що у дітей зараз телефони починаються та з років 7, напевно, можливо, 8.
1: Раніше, але все одно, ну, як ти, тобто, ця схема не працює, по дітях рахують по діткам в садочках, в школах, плюс які там зареєстровані в різних організаціях. Ну, коротше, складно дуже порахувати. Але на даний момент приблизно 5-6 мільйонів дітей віком до 18 років проживає в Україні.
2: 5-6 мільйонів.
1: 5-6 до початку повномасштабного було майже до 8, десь 7,5. 7-8.
2: Ну, багато дітей поїхало.
1: Тобто, да, тобто різниця в пару мільйонів точно з початком повномасштабної війни. Дуже багато дітей, наприклад, і мої діти були також за кордоном, але повернулися, але той самий час, навіть у моїх знайомих, отак статистично, знаєш, подивитися, я думаю, що відсотків 30 не повернулося. По моїх знайомих.
2: Приблизно
1: от
2: так.
1: Якраз,
2: да.
1: Оце, але знову ж таки, ну, я не можу там по своїх друзях, да, судити, але все одно. А стосовно народжуваності, мені стало цікаво, а скільки ж у нас народжується дітей в Україні? За останні з 22-го по, відповідно, 25-й рік, як ти думаєш, який рік був...
2: Найпродуктивніші
1: в плані народжування українців.
2: Ну, слухай, мені здається, що 2022, тому що це ще діти були зачаті в 21-му.
1: Або ж вони були зачаті на початку 22-го.
2: Або на початку 22-го, тому що ще не було повномасштабного вторгнення, і люди якось йшли більш радо на це.
1: Ти абсолютно правий, насправді тут статистика в нас, на жаль, теж йде на зниження. В 2022-му народилося 210 майже тисяч дітей, майже 210 тисяч. 23-й рік 187, тобто...
2: Ну, пішов, да, спад вже серйозно.
1: 24-й ще на 10 тисяч менше, 176. По 25-му там різняться цифри, але, знову ж таки, цифра теж зменшилася, тобто менше 170 тисяч. Але для прикладу, в 21-му році народилося 274 тисячі дітей. Тобто, порівняно з тим, що от минулий рік, це на 100 тисяч дітей більше, на третину.
2: Ну,
1: тобто,
2: так.
1: В нас статистика, да, по народжуваності так дуже падає, але от коли я знімав проект міста, і ми були, наприклад, в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові,
2: так.
1: в таких містах, да,
2: ну прифронтових,
1: Дніпро,
2: по суті,
1: Кривий,
2: так.
1: Ну, там, десь більше, десь менше, десь ближче до фронту. Але от, ну, наприклад, і Херсону, і Миколаєві, або Суми, наприклад, там народжують в лікарнях, ми знаємо, там були і прильоти по лікарнях, але народжують там обладнані такі прям бомбосховища, що там можна прямо народжувати, знаєш. І мене так це вразило, що це такий символ, що життя все одно триває. От ми були в одному з міст прифронтових, і була тривога, і народжувала жінка. І от буквально народила, буквально от годинку тому, і лікар каже, ходімо, вона не проти, можемо познайомитись. Ми заходимо, і вона з цією дитинкою, і ми так прям всі розплакали, знаєш, це було так... Це було так щемливо, що от серед цієї війни все одно народжуються дітки. Да, зрозуміло, менше, але все одно це відбувається. Так що
2: я,
1: всі...
2: до речі, говорив з сином недавно своїм. Йому вже 19, він вже дядя дорослий. Вже.
1: Мужик.
2: Да. І ми говорили про те, що він не знав, а я кажу, а ти знаєш, що пологовий будинок, в якому ти народився, а він в Херсоні народився,
1: так.
2: Його, ну, майже там рознесло, і, коротше, він сильно побитий. І Даня мій каже, ну, він просто сидить, і він починає плакати. Я кажу, а чого ти плачеш? Він каже, ну, я не міг собі уявити оці емоції, коли, каже, каже, ну я ж там народився. Це щось таке, що мене, в принципі, поєднує і тягне, і має тягнути туди. І каже, і зараз цього немає. Кажу, ну я не знаю, наскільки немає, але все одно хочеться як підтримати і передати привіт всім, хто працює в пологових будинках на, і на окупованих територіях також, і тримається і чекає Україну, і ті, хто, звичайно, поблизу фронту, тому що це надзвичайно важлива робота, як ми зрозуміли, народжуваність падає.
1: Абсолютно, і всім молодим мамам, і всім, хто приймає рішення народжувати такі непрості часи, ми передаємо величезний привіт, і це непросте рішення, але дуже круте. Так що вам, молодим батькам, всім величезний привіт від нас передаємо.
2: А ті, хто ще вагаються, кохайтеся.
1: Прямо зараз, ідіть.
2: В четвер, 4 числа, 4 червня. 7.17 в Україні. Доброго ранку.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть всі карантинні обстеження.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз будуть спортивні новини, і в нас насправді є хороші спортивні новини. Ну, бо так. Зараз прям в усіх видах спорту ми показуємо суперклас. По-перше, зараз буде от Денчик розкаже про Усіка, бо да. Усіка буде скоро новий бій.
2: Ну, значить, інформація коротка, але дуже важлива, мені здається, тому що значить, зараз чемпіон світу. Він зараз не абсолютний чемпіон, тому що від одного поясу він сам відмовився, тому що там якісь у нього були зобов'язання, які він сказав, що я не хочу зараз займатися.
1: Там просто є такі якби технічні моменти, що ти маєш відстояти свій пояс, якщо ти дійсно не хочеш, ну, тебе його там типу забирають, але потім, коли ти приходиш, там знову ж таки його можеш легко повернути назад. Ну, випадку з Усіком.
2: Але класна позиція. Знаєш, ну, от Усіка відчувається характер. Я не хочу там триматися за пояс будь-якою ціною, так?
1: Ну, да, навіть
2: я готовий відмовитися.
1: Отак от ти вранці день збираєшся на роботу,
2: да.
1: І ти пояс думаєш, вдягати, не вдягати. Отак і Усік. Теж думає, а що мені сьогодні без пояса? Будь ласка, заберу потім.
2: Так, ну, але от ми нещодавно прям раділи за Усика, який переміг Ріко Верховена в, ну, коли це було, там, 23 травня.
1: Буквально, да,
2: буквально недавно. Але це було, скажімо так, його звичайно рішення добровільне, і це була добровільна

0: добровільний захист цього поясу чемпіонства по WBC. Але тепер, після цього добровільного, йому знову закидають про обов'язкові захисти цього пояса. І він зараз має провести бій обов'язковий з чемпіоном Кабаєлом. Як звати? Сулейман Кабаєло. Ні, не
1: це дружина його, не?
0: Та, ну, не, а, Агіт, німець, Агіт Кабаєл.
1: Агіт,
0: да, він все. Після боя з Ріко Верховеном кинув виклик Усику, і він є зараз офіційним найпершим претендентом на пояс WBC.
1: Буде, хай буде.
0: І WBC сказав, так, звичайно, ти маєш на це право. І Усику зараз дали 30 днів для того, щоб вирішити і домовитися з цим Кабаєлом про цей бій. А якщо Усик, знову ж таки, відмовляється від цього бою, то заберуть і цей WBC пояс.
1: Так, забере, потім знову забере. Усик дійсно зараз номер один у світі, і от серед цих суперників, хоча останній поєдинок був непростий, але ну, поки конкурентів немає, так що будемо, звичайно, болювати за Усика. В той самий час вчора збірна України з міні-футболу вийшла вперше в історії своєї в фінал Чемпіонату Європи, обіграли угорців.
0: Та, ти що?
1: Чому обіграли 5-1. Дуже клас. Круто. Я подивився огляд, прям супер матч.
0: Міні-футбол це як? Це в залі?
1: Ну, є футзал, а є міні, там як зелений такий майданчик, ага. Він трішки більший, ніж футзальний, але менший, ніж великий. Теж 5 на 5 там.
0: Відкритий.
1: Ну, так, да, там прям трибуни, да, ну, прикольно. А, так що ми будемо грати в фіналі. При цьому ще й грузинів обіграли в чвертьфіналі, так що молодці наші. А сьогодні ще супер подія. Вперше в історії Ролан Гарос, вперше в історії українського тенісу, українка в півфіналі. В півфіналі ми сьогодні будемо грати з Андрієвою.
0: Андрієва.
1: Прямо неприємно. Прям.
0: Давай вгадаю. Вона казашка?
1: Чи ні, вона естонка? Під нейтральним прапором.
0: А, під нейтральним.
1: Да, під нейтральним
0: зараз
1: прапором.
0: Багато, да, переходять просто під якусь країну.
1: Ні, не те, що я кажу, що Андрієва прям погано. Мене є, до речі, знайома Аня Андрієва. Але Андрієнко краще.
0: Віктор?
1: Наприклад.
0: Да. Всі, хто пам'ятають шоу Довгоносики.
1: Я не пам'ятаю, вона Міра, здається, Андрієва, щось таке. Ну, коротше, і це, насправді, дуже важливий поєдинок. На жаль, наші українки зустрілися в чвертьфіналі, да, але, ну, що, як казала Світоліна, що принаймні точно українка буде вперше в півфіналі, да? І Марта перемогла. Хоча, мені здається, це було б заслужено цього сезону, це було б неймовірно фінал Світоліна Костюк. Це було б супер круто. Але
0: вже
1: але,
0: точно такого
1: давайте
0: не буде.
1: Так, в нас і влаштує фінал Костюк там, з кимось. Да. Аби ні Андрієва.
0: Аби ні Андрієва.
1: Да, не дуже хочеться. Але, слухай, ну подумай, що буде.
0: Ну треба перемогти Андрієву.
1: А сьогодні о 16:00 по Києву трансляція на цьому, на Євроспорт, на Мегаго. Так що можна там буде подивитися. Так що все, вболіваємо за наших.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 7:40 в Україні. Всім доброго ранку. Останнім часом ми дуже багато говоримо про теніс. І не просто так, адже наші тенісистки і тенісистка одна зараз так точно показують дуже круті результати. Марта Костюк, хто вона? Що вона? Є дуже цікаві факти з її біографії. Ми зараз вам розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, що в нас сталося в чвертьфіналі Ролан Гаррос, одного з найпрестижніших турнірів у світі. У нас зустрілися дві українки. Mm-hmm. І Світоліна, і Костюк, ми підтримуємо, звичайно, і Еліну, і Марту.
2: Ми
1: і...
2: за всіх.
1: Ми за всіх, да. Ми за все хороше, а українські тенісистки – це точно хороше.
2: Так.
1: І насправді я там так завжди вітаю дівчат в соцмережах. Мені приємно, що вони відповідають завжди.
2: Угу. Відповідають, що ти хочеш?
1: Так, хто, будь ласка, напишіть нам більше. Напишіть про службу. Ні, ну з Еліною Світоліною ми знаємо давно. У мене є, до речі, інтерв'ю з Еліною Світоліною.
2: Угу.
1: Коли вона тільки якби ставала першою ракеткою України. А стосовно Марти Костюк, зараз це 15-та ракетка України.
2: Угу.
1: І це насправді дуже... дуже прикольна історія, що якби 15-та ракетка світу, друга ракетка України перемогла першу ракетку.
2: Ну,
1: України.
2: Да, да.
1: Але
2: я одразу,
1: це теніс.
2: Я думав, що це одразу має підняти її на щабель вище, і
1: ні,
2: Марта,
1: ну,
2: має стати першою.
1: Диви, якщо вона переможе в цьому турнірі,
2: так,
1: то, можливо, вона отримає стільки балів, щоб стати зараз на 15-те у світі. Я думаю, що має війти в десятку, як Еліна Світоліна. А взагалі, Марта народилася в 2002 році.
2: Угу.
1: Якраз я навчався на другому курсі інституту, бачиш?
2: Ну, да.
1: І де я, і де Марта, хочу сказати. Ну, насправді, мама Марти Костюк, вона українська тенісістка, Таліна Бейко. Ну, так звучить не дуже...
2: Таліна Бейко?
1: Так, Таліна або Бейко, я не знаю.
2: А може вона Віталіна?
1: Ну, Таліна, як... ні, вона всюди Таліна, от чому прикол.
2: Прикольно.
1: Але вона, до речі, теж грала професійно в теніс, але потім вона стала тренеркою, відповідно, донька її теж. І, до речі, тато Олег Марти Костюк, він менеджер великого турніру, ну, одним словом, він теж пов'язаний з тенісом. Тобто в неї дуже така дуже спортивна тенісна родина.
2: Взагалі, шансів стати кимось іншим в неї, так розумію, не було.
1: Не було, але знаєш, чим відома Марта Костюк? Тим, що в 15 років, а це було не так давно, бо їй зараз 23, да? 15 років вона сенсаційно вийшла до третього кола Australian Open, ставши однією з наймолодших танцісток в історії турніру, які дійшли до третього кола. Тоді вона прямо
2: побила, я пам'ятаю цей
1: побила всі рекорди, всі кажуть, боже,
2: всі такі, ого,
1: що це, 15-річний вундеркінд.
2: Ну так, да, круто.
1: Ну, слухай, ну ти бачиш, це ось не випадковість, бо зараз ви бачите, як Марта круто проводить сезон. Не знаю, бо якщо вона виграє турнір, це буде сенсація. Але це сенсація, це... яку б ми хотіли, правда?
2: Ми дуже хочемо. Таких сенсацій нам точно не вистачає.
1: До речі, Марта Костюк одружна, заміжня.
2: Заміжня,
1: заміжня. І чоловік, симпатичний хлопець, він теж такий молодий, вони такі молода, красива пара, він бізнесмен.
2: Угу.
1: Типу, інформація намагаюся знайти, ну ніякого відношення до тенісу немає.
2: А,
1: ну як,
2: да?
1: Немає?
2: Ні,
1: у мене
2: може...
1: дружина тенісістка.
2: Да, да.
1: Виходить, що тепер вже має.
2: Ну, знаєш, за логікою має бути теніс, якийсь підприємець, який, не знаю, мережа спортивних магазинів, можливо, да, або тенісного обладнання.
1: Тенісні м'ячики робить.
2: Тенісні м'ячики,
1: ну,
2: робить.
1: Ні, насправді не пов'язаний з тенісом, але що цікаво стосовно бізнесу.
2: Так, Елін... фінансовий трейдер.
1: Я трейдер.
2: Да.
1: Ну, тємщик.
2: Тємщик, виходиш, тємки.
1: Ні, жартуємо. Він не тємщик, це ми так жартуємо. Але, що ще цікаво, що Марта заробить непогану суму, я тобі хочу сказати, з Ролан Гарроса, бо, наприклад, Еліна Світоліна, яка вилетіла в чвертьфіналі, вона вже забирає свої призові. Як ти думаєш, скільки?
2: Я не знаю.
1: Ну,
2: я не
1: можу... ну, це за чвертьфінал.
2: Ну, 50 тисяч доларів.
1: 480 тисяч євро майже.
2: 400.
1: Майже
2: це
1: півмільйона євро.
2: Це півмільйона доларів.
1: Да, а якщо казати, це більше, ніж півмільйона доларів,
2: ну,
1: виходить.
2: Да.
1: А якщо казати про півфінал, якщо, ну, одним словом, якщо Марта виграє, то це точно сума буде більше мільйона.
2: Угу.
1: А я точно не знаю, ну, ми пізніше дізнаємося, але вже вона... вже під мільйон вона заробила з цього турніру доларів.
2: Дивись.
1: Так що дуже круто, молодець.
2: Чоловік.
1: Так що тепер вона бізнесмен в родині, а не чоловік. Виходить, що так.
2: Ну, то, блін, ці тємки краще працюють.
1: Да.
2: Георгій, колишній тенісист, а нині фінансовий трейдер.
1: Ну, бачу.
2: Він точно має відношення до тенісу.
1: Ну, хтось має в родині гроші рахувати, правильно? Що дружина заробляє.
2: На тенісі.
1: Я так хочу теж. Я так хочу. Напишу зараз Юлі. Я хочу бути твоїм фінансовим трейдером.
2: Так, ну що, ми підтримуємо Марту Костюк.
1: І вболіваємо сьогодні.
2: Я не знаю, чи це варто говорити, але ми дуже підтримуємо, дуже віримо і дуже хочемо, щоб ця сенсація трапилася і Марта Костюк стала першою переможницею від України на Ролан Гаррос. Це дуже престижний турнір. Нам це потрібно.
1: Вона вже перша в півфіналі.
2: Так, до речі.
1: Потім стане першою в фіналі, а потім першою переможницею. Тобто ще три рази вона має побити рекорд.
2: Нам це потрібно. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 22 градусів. На півночі переважно без опадів і також плюс 22. На сході України дощі з грозами, там 26 градусів тепла. На півдні також плюс 26, але також дощі із грозами. В центральних областях до плюс 22, дощі подекуди з грозою. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме і плюс 22.
0: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: 7.55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. На Радіо Максимум будемо дізнаватися про найголовніше, і, зокрема, про те, що у Дії з'явилася нова послуга. Всі деталі про неї і про інші події за 5 хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00, студія Ірина Кожерська. Вітаю. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році, і це не випадкова дата. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований Організацією Об'єднаних Націй. Далі до подій. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Міністерство розвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування цієї послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Ну і наостанку, в Австралії качки навчилися лаятись. Вчені з Лейденського університету вивчали австралійських лопатових качок і з'ясували, що ці птахи чудово вміють імітувати людську мову. Дослідникам вдалося записати, як качки імітують звук гучного закриття дверей, аж раптом птах сказав фразу, що у перекладі звучить приблизно як «ти бісив дурень». Вчені припустили, що птахи почули це від співробітника-заказника, де й проводилося власне дослідження. Як би там не було, але завдяки лайці зроблено важливе відкриття. Лопатові качки не гірше за папуг чи шпаків здатні імітувати будь-які звуки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Територія А. Це найкраща програма на телеканалі ICTV. Просто я пригадав, що саме ці дні, багато-багато років тому, я був на стадіоні Криворіського на концерті «Територія». Тому за кілька хвилин розкажу вам і нагадаємо. Ви забули, ми вам напам'ятаємо.
1: До речі, приблизно в ці дні і святкується день народження «Території А».
0: Так що, да, про територію, про легендарну «Територію А» за три хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Значить, я вмовляю маму, і мама мені, певно, що це був 97-й десь рік, мені здається, 98-й, купує квиток на концерт Територія на стадіон Гірник.
2: Ти що?
1: І я відправляюсь на цей концерт. Мама мене ти привезла, бо це ж Кривий Ріг, там всюди треба їздити, у нас місто добре.
2: Пішки ходять. Да,
1: і чекала мене. Зі мною вона не пішла, і, можливо, щось не подобалось. Але виступала точно Ольга Юнакова, Юрко Юрченко точно був, ну, Анжеліка Рудницька.
2: І хто... Вона ведучою, вона вела.
1: Вона ведучою, так, ці концерти. Я дуже сподівався, що буде Аквавіта, не було.
2: Це, до речі, єдиний концерт в твоєму житті, за який ти платив гроші, напевно. І то не ти, а мама.
1: І на якому не було Аквавіти. А взагалі Територія, друзі, це дійсно легендарна програма, яка з'явилася в середні 90-х, 95-му, якщо бути точним. І це перший...
3: 31 рік.
1: Да, перший український хіт-парад. Тобто до Територія не було, по суті, українському. Ну, треба, справді, так без жартів сказати, що це... величезний вклад в популяризацію української музики.
2: А потім було що? Ще був Біз-ТВ, якщо ти...
1: Був Хмарачос, пам'ятаєш?
2: Хмарачос, да.
1: Здається, Єгорова, да, вела, чи ні?
2: От я не пам'ятаю, що саме, але щось з них Єгорова вела, да. Слава Богу, що
1: ну, коротше, да, тому були. Але це був перший хіт-парад і величезна кількість артистів. Я от пам'ятаю, як, наприклад, «Воплі відоплясова» з'явилась там з музики, здається.
2: Музика.
1: Музика.
2: Ось тобі музика.
1: А можливо, весна, от я не пам'ятаю. Але і тоді вони прийшли до Анжеліки Рудницької, розповідав, що він повернувся з Франції і повертається в Україну. Я так, мене так вразило це. І так, насправді, це було фантастично. І Територія побила, до речі, всі рекорди, бо був період, може, ви забули, я вам не пам'ятаю.
2: Так.
1: Територія виходила тричі на день.
2: Тричі на
1: вранці,
2: день.
1: Вранці, в обід і ввечері. Це було як новини.
2: Це що прайм-тайм, це просто в усі тайми.
1: Да,
2: і будемо речі, відверті, не було що показувати,
1: не було, що показувати.
2: А Територія заходила всім.
1: Да, Територія йшов довгоносити. Але що важливо ще, Територія, що окрім того, що це був перший український хіт-парад, завдяки Територія з'явилися кліпи.
2: Бо артистам...
1: Артистам було де їх показувати.
2: Бо до того, для чого знімати? Щоб
1: зняв і що?
2: Ютубу не було, М1 не було, та й взагалі музичних каналів не було, а тут є така платформа.
1: Ну, да. От, так що, і це було насправді фантастично. І Анжеліка Рудницька, ми з нею зараз знайомі, це так прикольно, що, колись дивився на Анжеліку Рудницьку, вона тоді була така, щось нове, було, мені здається, для українського телебачення. Вона була така смілива, така, молодіжна. І я пам'ятаю, виявляється, що Анжеліка Рудницька, вона брала участь в першій революції на граніті. Тобто вона вже тоді була такою активісткою.
2: Революціонеркою.
1: Да, ну і потім Територія, і це, звичайно, фантастично.
2: Вона двічі революціонерка, і на граніті, і потім зробила революцію в українському телебаченні, в українській музиці.
1: Ну і втретє вона учасниця, вона чотири рази, бо вона і брала участь в 2004-му році революції, і в 2014-му. Так що, Анжеліка Рудницька, вона суперреволюціонерка.
2: Так, якщо говорити про зірок Території А, які, власне, запалилися на цьому проєкті, в цьому хіт-параді, то це Океан Ельзи, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, які і досі залишаються, в топі. Наталія Могилевська. Так, пропускаємо на...
1: Ані Лора?
2: Да, пропускаємо. Тому що, запалитись запалилась, а далі щось пішло не так. Віктор Павлік, Табула Раса, до речі, Олег Лапоногов. Це ж тоді була супергрупа.
1: Раса є 95, так?
2: Так. Дорога вона називалась. Траса 95 – це не та група. Це не зараз
1: вони?
2: До Ані Лорак туди.
1: Ні, це вони ж співали.
2: Та ні, ти що, Толян?
1: Дорога.
2: Дорогі.
1: А то хто співав?
2: А то якась російська.
1: Я був певний, що це була Раса.
2: Ні. Слухай, Ель Кравчук, Юрко Юрченко.
1: Слухай, мені 41, мене змішалося вже.
2: Ми зіпсовані.
1: Зараз ще якась пісня Цоя проскочить. А насправді, і ще були там...
2: Зев'йо.
1: Фантом 2.
2: Фантом 2.
1: Смажений кабанчик, курка з майонезом. Це
2: група Степ.
1: Група Степ.
2: Да.
1: І, до речі, Фантом 2, я потім здивався, я потрапив в спортивний зал, а там дивлюсь чувак із Фантом 2.
2: Да.
1: І він там тренером працював, потім його не стало, але для мене це був шок. Я думаю, боже, це ж він.
2: А група Шао-Бао?
1: Шао-Бао. А, до речі,
2: купила Мама Коника.
1: Аквавіта, солістка Аквавіти, потім працювала стюардесою, а соліст Аквавіти, я так розумію, досі пише пісні.
2: Він працює, у нього якась студія, він там пише.
1: Класно, да. Це такі група Ван Гог, ми ще забули.
2: Ван Гог.
1: Марину Одольську.
2: Оце я забув і не згадаю навіть.
1: Марину Одольську,
2: так.
1: Ти що?
2: Сестричка Віка. Тут ще...
1: Сестричка Віка, я не пам'ятаю.
2: Льомі Льом. А ти пам'ятаєш Льомі Льом?
1: Льомільом?
2: Да. Вони співали про...
1: Будеш нашим королем.
2: Да.
1: А цей...
2: Будеш ти як Льомільом, вони співали.
1: Ну, а Віктор Павлік?
2: Віктор Павлік, да, я казав. А Лері Він, добрий день. Ну, на Лері Він треба і поставити крапку.
1: Треба закінчувати, да. Бо ми що, нас не зупинити. Бо дуже багато артистів дійсно з'явилися завдяки Території А і разом з Територією. Так що такі приємні сповіди. Так що Територія і Анжеліці Рудницькій передаємо привіт величезний.
0: Реклама.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
7: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
8: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
8: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 шостого 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кпл».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я знайшла свій диван!
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кпл».
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ще питання дороги і їхня якість, адже зараз тривав сезон відновлення доріг після зимового сезону, і от нам заявляють, що є деякі, можна зробити деякі висновки з цього відновлення. За 3 хвилини розкажемо, що у нас на дорогах.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, у нас цей зимовий сезон був просто
2: рекордним,
1: рекордним по кількості знищених доріг. І
2: просто, да.
1: Всі, то я не пам'ятаю такого, ну скажімо, завершення зими, щоб всі просто писали, кричали, трубили, що дороги жахливі.
2: Ну, да, Житомирська траса, Одеська траса, Київ був, ну я такого не бачив, мені здається. Скільки я тут живу в Києві, такого не було дійсно.
1: Так от, зараз з'явилася новина від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Вона заявила, що на дорогах державного значення основний ремонт вже завершено. Значить, державного значення це у нас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, також там деякі ділянки траси.
2: Залатали.
1: Залатали, так. Ну, я хочу сказати про Житомирську трасу, от я їжджу кожного дня, не латали, а повністю знімали покриття, вони так смугами. Одну смугу зняли, закатали. Потім іншу смугу, там, здається, чотири в один бік. І отак от смугами, і ти кожного ранку я їжджу, і такий раз, з'їжджаєш, і
2: зараз от я їжджу зараз за тори на Богатирській, бо її теж зняли одну сторону і міняють. А трішки далі, там в сторону Межигір'я, то там ями залатали, але декілька ям от як не залатали, от вони при тому як вирізали.
1: Але тобто їх підготували до того, щоб латати?
2: Так, і досі вони стоять оце вже скільки, вже пару місяців.
1: Ну, то залатайте вже щось, щось туди киньте.
2: Але, ну, всі говорять, ну, чому така ситуація була з дорогами? Ну, по-перше, через аномальні морози, і що відбувається, да, коли потрапляє вода в ці тріщинки, потім вона замерзає, через аномальні морози, відповідно, вона дуже сильно замерзає, в лід перетворюється.
1: І надовго.
2: І надовго, да, і оцей лід розриває. Це така одна з основних причин, але прикол в тому, що от я зараз, наприклад, тут був в місті Чикаго,
1: так,
2: коли їздив на один день вести ці, да, благодійного
1: аукціону. Що Юлія Свириденко каже, там залатали?
2: Прикол в тому, що там взимку мінус 20 нормальна температура. Угу. І там немає такого. Тобто виходить, що це не основна відмазка, да? Бо у людей мінус 20 теж, але немає такої ситуації з дорогами. Хоча мороз, ну, такий самий сильний, як і в нас. А, ну, ще говорять про те, що зрозуміло, у нас величезний фонд автомобільних доріг, це дороги 60-х, 80-х років. Mm-hmm.
1: І які ще не перестилалися, їх просто підлатували,
2: да,
1: але
2: ну,
1: не
2: і ще одна причина, це, звичайно, надмірна вага фур, тобто роками зерновози, перш за все, лісовози, ну, а зараз зерновози ще більше, бо в нас, ну, доступ до портів зменшився, да, тому збільшилася кількість фур, і оці фури їздять з величезним перевантаженням, замість дозволених 40 тонн, 60 тонн, типу, нормально для них вважають. Тобто плюс 20 тонн, це, типу, не проблема. А іноді навіть вдвічі. І бувають фури, що там ловили там 80 тонн, там, під 100 тонн. Ну, коротше. І через це от розбиваються дороги. Тобто маленька тріщинка, і ще зверху 100 тонн проїхала по ній.
1: Ну,
2: а ще потім Свириденко за ними.
1: А Юлія Свириденко, до речі, вона додала ще до того всього, що ти кажеш, вона додала ще і військову техніку, яка також, ну, і

0: власне, траси, особливо там Київ-Чоп, да, це постачання військової техніки, так, і так далі. І це також дуже сильно впливає. Да, тому... так,
1: коли якась вантажний автомобіль везе танки, питань нема. Хай везе.
0: Да, хай везе, ми потерпимо.
1: Ми не проти. Да, да. До речі, це, до речі, проблема з перевантаженнями фур, вона більш навіть не зимова, а літня.
0: Угу.
1: Бо вони через перевантаженість створюють оцю колійність на дорогах, бо вони просто, асфальт просто вминається.
0: Асфальт через, плавиться через велику спеку, да,
1: і, а потім він вминається, деформується, і відповідно там з'являються ями. Тобто отак воно і працює. Тому зрозуміло, знаєш, як чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. От приблизно така схема. Чому доріг немає, тому що порушуємо, а чому порушуємо, так кажу,
0: так, доріг ж немає.
1: Да. Це два рази мені їздить, я краще один раз нагружу 100 тонн і поїду.
0: До речі, в цифрах відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього.
1: Ну, метрів.
0: Да, ну, звучить,
1: а якщо в сантиметрах порахувати?
0: О, то це взагалі...
1: То мільярди.
0: Мільярди квадратних сантиметрів.
1: Да. Трильйони міліметрів. Трильйони міліметрів доріг відновлено. Ну, так я краще.
0: Да, да. Я думаю, що для звіті так...
1: Уявімо, що я ведучий цього телемарафону. Трильйони квадратних міліметрів відновлено урядом України.
0: Але роботи тривають, і зараз, тут зараз буде складніше, 82 тисячі квадратних метрів це зараз в роботі. Тобто темпи робіт не змінюють.
1: Ми так говоримо, типу, що це комусь щось каже. Да. Така,
0: ні, ну що, типу, давай, 82 тисячі, порахуємо?
1: Це мільярд, 200 мільйонів квадратних міліметрів. А в дециметри не хочу навіть проводити.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:42 в Україні. Всім доброго ранку. Усім нам в дитинстві мами або бабусі співали колискові, і нам здається, це звична історія. Але психологи, вчені розказали, який вплив мають колискові на дітей, на їхній подальший розвиток. За 3 хвилини поділимося з вами цією інформацією.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так неочікувано зранку будемо говорити про те, що дозволяє нам класно заснути і розслабитися. Насправді про колискові і що це таке взагалі? Чим вони допомагають?
2: Що це таке? Ми не знаємо, що це таке.
1: Значить, психологи розказали і розклали все по поличках. Для чого нам просто необхідно співати своїм дітям колискові? Перше, це, звичайно, зв'язок з мамою. Це завдання традиційного співу на ніч. Це поява міцної нитки між матір'ю і дитиною. І ми завжди згадуємо, да, коли особливо, от я інколи мама там, знаєте, буває там щось вже, ну, я там в дорослому віці, і мама щось інколи буває, якісь там інтонації просто якісь такі проскакують, і такі, блін, я це пам'ятаю прямо от з дитинства, десь от з колискових, коли мама там співала, знаєш. І вони кажуть, що не обов'язково, знаєш, є люди, які кажуть, я не співаю, бо в мене немає слуху, я не гарно співаю. І це абсолютно не має ніякого значення, навіть якщо у вас немає якихось вокальних даних, це все одно породжує зв'язок із мамою і залишається на все життя.
2: Ну, я думаю, що мова ж не тільки про колискові. Я, наприклад, коли читаю...
1: Це малим, також, да, це також
2: да,
1: колискові.
2: І при цьому зараз Ніл, я знаю, що він зараз засинає, я просто свою книгу читаю. Не дитячий.
1: Просто
2: детектив читаю зараз. Да, але в голос. Йому подобається. Він такий...
1: І Ніл ніяк не може заснути, бо в нього очі по 5 копійок.
2: Такі. А там, да.
1: Папа,
2: а там, да.
1: Що це ти читаєш?
2: Там... Маньяк пробрався в будинок до
1: дитинки. А ти так,
2: дитинки,
1: читаєш,
2: да,
1: свою книжку?
2: Ні, ну, там я зрозумів, що я не читаю, навіть якщо там щось. Тобто там зараз така частина книги про цього лікаря. Короче, да. Ну, там немає страшної частини. Ну, якби там було щось таке, прям опис, чого страшного, зрозуміло б, не читав. Але йому просто сама атмосфера, що він там прийшов, там бар, там посидів, знаєш, з кимось зустрівся, розмовляє, оце я таке читаю, і Нілу подобається. Він
1: це нормально, прийшли чуваки в бар,
2: бо йому,
1: послухаю.
2: Закладаю йому, да, на майбутнє.
1: Да, значить, це перехід у спокійний стан і монотонні повторювані наспіви або от такі звуки, як ти, наприклад, читання, я думаю, що це також підходить. Вони заспокоюють і малюка, і того, хто читає або співає. Маленькій дитині заспокійливий ритм допомагає розслабитися. А це дуже важливо, тому що діти, вони дуже активні протягом дня, і їм треба якесь таке заспокійливе без будь-яких препаратів.
2: Да.
1: Знайомство з мовою. Це немаловажливий фактор, особливо зараз, в наші часи, коли дуже багато, скажімо, не української мови, м'яко кажучи, звучить в школах, в садочках. Да? Ми зараз дуже багато цього чуємо.
2: Абсолютно.
1: А потім жаліємося. А чого наші діти не говорять українською мовою? А тому що їм треба, знаєш, їх треба перезавантажувати.
2: Ні,
1: на ніч.
2: Треба програмувати.
1: Перепрограмовувати.
2: Так, правильно, да, да. Якраз класною українською мовою.
1: Чим більше звукових сигналів чує новонароджений, тим швидше буде розвиватися його мовлення. Колискові знайомлять із новими словами, лексичними зворотами, вводять у світ невідомих їм до цього інтонацій і образів. Ну і ще, звичайно, дуже класна історія – це оберіг на щастя, тому що тексти народних пісень складно, ну, якщо це народна якась, да, там, співаночка така на ніч, вони складені так, що в них можна вставити майже будь-яке ім'я дівчинки або хлопчика, і вважалося, що це своєрідне побажання довгого і здорового життя малюкові. І взагалі, колискова – це любов, виражена у словах, яку ти передаєш своїй дитині. Така от мила...
2: Соусвіт.
1: Ну, да,
2: так, і є, так і є. Так що, да, співайте, розповідайте казки своїм діткам. Я обожнюю вигадувати казки. Не дружині.
1: Мене, до речі...
2: Не дружині. Дітям. Не плутайте, будь ласка. Це різні казки.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході України дощі з грозами, там до плюс 22 градусів прогріється повітря. На півночі сьогодні переважно без опадів і плюс 22. На сході 22 градуси, але дощ з грозою. На півдні України плюс 26, дощитиме. У центрі також дощ, але трохи тепліше, плюс 25. У столиці сьогодні плюс 22 на термометрах, але з дощем.
0: Погода на максимум. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиції дії з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: година і 57 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про те, що відбувається в Україні та світі. А з тестування для випускників шкіл можуть вилучити один дуже популярний предмет, який дуже не люблять ці випускники. Про це і не тільки дізнаємось в деталях в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. До новин. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати. Одна із авторок законопроекту пояснила, необхідність таких змін – складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. А от у Польщі заборонять смартфони у школах і закриють дітям доступ до сайтів для дорослих. Тамтешній уряд затвердив пакет законодавчих змін, спрямованих, як сказано, на захист неповнолітніх в онлайн-середовищі. Урядовці пояснюють, що середній вік першого знайомства польських дітей із порноконтентом становить трохи менше 11 років. У зв'язку із цим пропонують систему анонімної перевірки віку користувачів. Механізм не передбачатиме збору інформації про те, які сайти відвідує людина, а онлайн-сервіси не будуть отримувати персональних даних користувачів. Система лише буде підтверджувати досягнення повноліття. Скандал у королівській родині. Понад 20 офіцерів британської поліції, які охороняли королівську родину, відсторонили від служби, бо дехто з них спав на посту, а інші взагалі залишили свої пости без нагляду у Віндзорі, одній із резиденцій короля Чарльза. Про неподобство стало відомо минулого місяця після публікації популярного британського таблоїду «The Sun». З чим пов'язана така поведінка офіцерів охорони королівської родини, у публікації не повідомляється. Пишуть, що британська поліція проводить ретельне розслідування інциденту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, а я б не засуджував цих офіцерів королівської родини. Ну, це ж Лондон. Це ж постійний дощ.
3: От у нас, як зараз?
2: От зараз у нас дощ. Нам хочеться спати. І що
3: я
2: у нас тепер?
3: Я відчуваю себе королівською охороною. Я хочу нічого не робити і спати.
2: У нас.
3: Да, типовий королівський охоронець.
2: Не думав, що скажу, це англійські охоронці королівської родини. Ми вас розуміємо. Як ніхто. От ми сьогодні вас розуміємо. 9:05 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на вулиці така погода, знаєте, тільки сідати кудись в поїзд, їдеш за
1: чух-чух-чух-чух.
0: Да. За вікном так трішки дощик, а ти такий чайок п'єш. До речі, розкажемо за 3 хвилини про найдовший в історії маршрут поїзда. Куди можна і куди дихати. Спойлер, через 13 країн він проходить.
1: Вау!
0: Да, це неймовірно.
1: За 3 хвилини розкажемо. Наш шлях буде коротшим трошки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мрія Укрзалізниці, найдовший залізничний маршрут у світі. Він буде з'єднувати, до речі, Португалію і, знаєш що?
2: І що?
1: Сінгапур.
2: О.
1: Ти розумієш, де Португалія, де Сінгапур взагалі?
2: Так, а він якось іде по морю, по океану?
1: Ну, це поїзд, звичайно, він пливе в якийсь момент. Він стрибає в надувний човен і пливе. Та ні, він іде по землі.
2: Дивись, по землі.
1: Він, значить, буде охоплювати приблизно 18 700 кілометрів маршрут. 13 країн. Подорож стартує на півдні Португалії в місті Лагуш, закінчується в Сінгапурі. Шлях, як ти думаєш, скільки такий займає?
2: Та я не знаю, ну тиждень.
1: 21 день.
2: 3 тижні
1: він буде йти. Як, ну, 2-3 тижні. Там точно невідомо. Як діде, знаєш.
2: Вони її відштовхують.
1: Значить, проходить, стартує цей маршрут залізничний в Португалії, так. Потім Іспанія, Франція, Німеччина, Польща, Білорусь, Росія.
2: А туди для чого заїжджати?
1: От я не розумію.
2: Можна і об'їхати.
1: Так, а Білорусь навіщо?
2: І ще коротшим буде.
1: Ну, просто суть в тому, що він має потім заїхати в Монголію. З Монголії в Китай, потім Лаос, Таїланд, Малайзія, Сінгапур. Тобто він має в Азію приїхати.
2: Тобто, коротше, люди,
1: без Росії ти не приїдеш.
2: Які їдуть, вони перед Росією на останній зупинці виходять, сідають на інший потяг, який везе в Монголію.
1: Ні, треба наперед останній.
2: Ну,
1: бо остання зупинка перед Росією – це Білорусь. Що, в принципі, як то кажуть, те ж тільки в профіль. Знає?
2: Так, а як? А через Україну він не їде?
1: Ні, не їде. Ну, у нас же немає, бо в нас... Бо ми, ну, від нас в Азію там нема куди їхати.
2: Ага.
1: Тобто, щоб потрапити в Монголію, на жаль, треба їхати через Росію. Значить, цей рейс не є звичайним туристичним рейсом. Тобто пасажиру потрібно самостійно складати маршрут, купувати окремі квитки, враховуючи розклади, правила перетину кордонів і візові вимоги. І потрібно 7 віз собі відкрити.
2: Щоб
1: буде.
2: Проїхати весь маршрут.
1: Да, і це собі мучатись, страждати, щоб проїхати через Росію в Монголію.
2: До речі.
1: Щось мені не дуже подобається ця ідея.
2: Та ні, ну це якесь... Ну, слухай, було б непогано, якби...
1: А, це з пересадками.
2: А, тобто цей потяг, він не їде повністю...
1: Так, це не такий потяг, але...
2: Сів і поїхав.
1: Це маршрут називається.
2: Ага.
1: Але він існує, от чому прикол.
2: Угу.
1: Але там є пересадки і зупинки, найдовші відрізки маршруту можуть тривати десятки годин. От по Росії більшість.
2: Ну, так.
1: Насправді. Але все одно, якби, виходить, що... Теоретично, з Португалії до Сінгапуру ти можеш доїхати на поїзді. Але, ну, як теоретично, але, ну, для нас, українців, неможливо виходить.
2: Але яка б була операція павутина непогана? Щоб на ці потяги встановити щось, що заїде в Росію,
1: а
2: і потім злетить.
1: А чого ти вирішив, що, ну,
2: що так не
1: було б? Теоретично. Чого ти вирішив, що теоретично?
2: Слухай, можливо, не треба було розказувати цю новину в ефірі? Можливо, це в записнику Буданова була ця історія, і ти десь просочилася тобі?
1: Так, ти ж не спитав, де я взяв цю інформацію. Але, ну, подивимось, як то кажуть.
2: Цікаво, скільки комплектів білизни можна продати? 21, якщо міняти кожен день. Провідники б там сказали, ні-ні-ні, міняємо кожен день, ми за чистоту в нашому потязі.
1: А скільки чаю випити?
2: А скільки чаю? А скільки вафель Артек можна?
1: Да, захотілося кудись поїхати.
2: Дуже захотілося. Але не в Росію.
1: Ні-ні.
2: Це найголовніше, так.
1: В Монголію ще, ладно, а в Росії ні.
2: 9.16, доброго ранку.
0: Реклама. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: наша спонтанна, але улюблена і наша, і ваша рубрика «Рік», в якому ми розказуємо про найкрутіші події якогось одного вибраного року. І за три хвилини будемо говорити про 2009 рік, яким він був у світі і в Україні, вам розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі, зараз будемо вам розказувати. Що, Анатолійович, які у тебе
2: спогади? Ну добре, давайте почнемо з таких глобальних новин, перед тим, як ми пройдемо, що було в Україні. Ну, в Україні найголовніша подія – те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
1: Неприємна історія, да.
2: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. А це, ну, це одна з таких основних подій в Україні, а взагалі у світі помер Майкл Джексон тоді, влітку 2009 року. Шахтар переміг у кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячого грипу і паніка. Тоді була прям по всьому
1: свинячий грип. Ми тоді вперше дізналися, що таке свинячий грип.
2: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40.
1: Хотілося, щоб нам повернули свинячий грип.
2: Це що доводить, що будь-які проблеми, от, які зараз нам здаються проблемами, от мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі, та це ж було...
1: Ні, будь ласка, от зараз я не хочу цього.
2: Ну, та, слухай, ну так, от, історія показує, що так воно і буде.
1: На жаль.
2: А, ну і ще тоді була, тоді відбулася така газова війна, і харківські продумови, тоді Тимошенко їздила до Путіна, пам'ятаєш, там щось домовлялася про ціну на газ, типу, що вона там все домовила, що буде все дешево. Ну, коротше,
1: відверто
2: продавали тоді, да, продавали нашу країну, можна так сказати.
1: І там продали Крим, я так розумію, тоді,
2: ну,
1: на харківських оцих угодах.
2: Да, да. Ну, і Барак Обама став президентом Сполучених Штатів, і, до речі, йому тоді авансом присудили Нобелівську премію миру, як на мене, не заслужено.
1: Да, він абсолютно нічого не зробив для цього.
2: І Барак Обама, ну, він прикольний чувак, мені подобається його образ, імідж, але мені здається, для нашої країни це той, що, ну, не друг, скажімо так. Міг би, да, але не зробив нічого. От це світові. А що відбулося?
1: Диво на Гудзоні ще, до речі, відбулася.
2: Це літак, який сів
1: посадка на воду, да. Тому...
2: До речі, подивіться, класний фільм, Том Хенкс, да, грає цього пілота.
1: Офігенний.
2: Про цю історію. Ну, а в Україні що? Йшла «Україна має талант», танцюють всі два, «Фабрика зірок» три. «Підйом» тривав на новому каналі з «Протулу» ще тоді. Настій велика різниця почалась. Ну, прикольно, в принципі.
1: Підйом вже був на спаді, як то кажуть.
2: Підйом на спаді, так, да, а «Україна має талант» на підйомі.
1: Ну, і, от до речі, так, в червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні. І от з того моменту почалося підготовка до Євро-2012.
2: 2012. І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
1: Ну,
2: так,
1: да,
2: що, да,
1: да,
2: дякуємо. Да. Можливо, в якому сенсі завдяки Шахтарю до нас приїхали, до нас і до поляків приїхали Євро.
1: Стосовно музики, зараз...
2: Штосовно?
1: Штосовно, так. Да. Я не знаю, чому.
2: Ні,
1: я сказав, як Кузьма.
2: А мені подобається.
1: Як Кузьма, знаєш, а штосовно, я вже у нього тако.
2: Стосовно музики.
1: Бо перша пісня буде від Кузьми, і зараз, я думаю, що вона дуже
2: це
1: актуальна.
2: Це 2009 рік.
1: 2009, і зараз я актуальна чому? Тому що зараз дуже багато випускних в школах буде. Тому всім випускникам від дяді Андрія Кузьменка привіт.
3: Сьогодні можна, сьогодні
2: випускний.
1: Класна пісня, до речі. Вона мені нещодавно потрапила в Spotify, і я такий, вау. Вона така мелодійна.
2: Дуже класна.
1: Дуже крута пісня. А далі, це не останній раз про пісню. Ще була одна пісня, яка прям заходила всім.
2: Що, Леді Гага, Покерфейс?
1: Да, але ні.
2: Точно, Леді Гага.

0: Ще заборожена від гурту Тік. Ну тоді це був прям суперхіт, що ні?
1: Ну це хіт, да.
0: Ну і звичайно.
1: Ну там Рибак Фері Тейл, пам'ятаєш, був Девід Гвета.
0: А він переможець Євробачення був тоді, да, на той момент.
1: Ну так, якщо не помиляюсь, да. Але от Пірожне перемогло тут точно.
0: Да, навіть оцю пісню перемогло Сережне Пірожне.
1: Це світовий був хіт.
0: Це світовий хіт Poker Face від Леді Гага. Ну і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
1: Що доводять нам спогади про 2009-й? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти них потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от те, що зараз, можливо, деякі моменти, аспекти дуже складними здаються. Ну, я не глобально там, да, про війну це не обговорюється. А потім ви подивитеся це через 10 років і скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026-й, ну, якщо, і мій курс 44.
0: Якщо сказати восьми словами все те, що сказав Анатолійович, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
1: Хай вам щастить.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:38 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо розказувати, кого сьогодні треба вітати. Наша традиційна рубрика «Цей день» без назви. У нас всі рубрики без назви. Розкажемо, що сьогодні за професійне свято і день чого сьогодні відзначається.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:43 в Україні. Так, ну що, 4 червня, ми сьогодні прийшли до висновку, що сьогодні прям дуже красивий день.
2: Четверте червня,
1: чекаємо 4-ї години.
2: О, 4-ї години.
1: І чекаємо 4-ї години.
2: Бо у 4-й годині Марта Костюк буде виносити росіянку на Ролан-Гарос.
1: І це буде красиво і символічно.
2: Трансляція реально починається о 4-й. 4 червня.
1: Так, сьогодні, по-перше, сьогодні міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, і в Україні сьогодні також день пам'яті, жертв агресії Російської Федерації, саме дітей. І це треба сьогодні вшанувати. Знайдіть хвилинку, подумайте про це і вшануйте всіх, хто безневинно загинув від рук і зброї Російської Федерації.
2: Насправді цей день запроваджений Генеральною асамблеєю ООН ще в 1982 році, тобто світовий день.
1: Ну так.
2: Це мова йде про всіх дітей військових конфліктів. Війна, але, звичайно, в Україні цей день, як ніколи, актуальний. А також сьогодні, до речі, день боротьби з карієсом, так що
1: це також
2: в стоматологіях сьогодні будуть трішки підвипивши, вколовши собі новокаїну лікарі.
1: Але не всі.
2: Але щасливі.
1: Це тільки ті стоматологи, які лікують карієс. А якщо це ортодонт, наприклад?
2: Всі лікарі лікують.
1: Сьогодні не день стоматолога. Якщо він ортодонт або зубний технік, він не лікує карієс. Вам напиватись не можна.
2: Я скажу, куди краще не заходити сьогодні. В Господарський суд України. Бо в них сьогодні день Господарського суду України. Мені здається, що там будуть, в кабінетах, як то кажуть, в високих кабінетах збиратися. Оце, шампусик, Рафаелка, Пісяшечка. Так що сьогодні там буде. Мені чомусь так, я уявляю собі кабінети суддів. Може, не
1: десь,
2: так,
1: да, приблизно.
2: Але чомусь я так собі представив.
1: І міжнародний день спойлерів. Сьогодні таке от свято.
2: Тобто людей, які псують емоцію від книги, від фільму, від серіалу.
1: Від чогось, фінал чого приховується до того моменту, коли ти не побачиш.
2: І з цього приводу історія коротка.
1: Давай.
2: Ми з дружиною вирішили дивитися серіал, років там, може 7 тому. Як він називається? Breaking Bad.
1: А, угу.
2: Там такий серіал культовий, про чувака, який там працював вчителем, а потім став виробляти заборонені речовини. Угу. Такий дуже чорний гумор, класний серіал. І ми дивилися, нам дуже подобалось. І ми удвох дивилися з дружиною. І в якийсь момент дивлюсь, їй не цікаво.
1: Угу. А це так неприємно, коли...
2: Я думаю, невже не цікаво? Ще ж вчора було цікаво, а сьогодні вже не цікаво. Якось підозріло. І потім, через 2 дні, дружина зі мною дивилася, їй було не цікаво, я це відчував. Це як зрада, я відчував, щось не те в нашій родині. А й вона мені зізналася, вона каже, я хочу тобі дещо зізнатися. Я кажу, мені так було цікаво дивитися серіал, що я подивилася останні 2 серії останнього сезону, щоб
1: дізнатися,
2: чим закінчилося. Вона каже, я так переживала. Я подивилася, чим закінчилося.
1: З одного боку, це, звичайно, зрада.
2: Це зрада.
1: А з іншого боку, ти уяви, наскільки Юла стала здоровішою психологічно. Тобто вона весь цей час би тривожилась, в неї були б якісь постійно думки про це.
2: А так вона знає, що убійця сантехнік, алмаз в камінні. Все, так що, моя дружина Королева виходить спойлерів, бо вона не витримала і додивилася серіал, просто пропустивши 5 сезонів. Так вона переживала за головного героя. А так що, друзі, нехай в житті будуть тільки приємні спойлери, щоб вам хтось сказав, що все попереду буде тільки найкраще. Такі спойлери нам потрібні.
1: Завтра, рівно о 7:00, ви включите Радіо Максимум, а тут ми.
2: І якщо пропустите, як зіграє наша Марта Костюк з росіянкою, то ми першим вам про це розкажемо.
1: Звичайно, обов'язково. Завтра з цього і почнемо. Такий спойлер на завтрашній ранок.
2: Да.
1: Все, до завтра, о 7:00, почуємось на Радіо Максимум.
2: Бережіть себе і свої родини.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі з грозами. Зокрема, на заході дощитиме і гроза, там плюс 22 градуси. На півночі плюс 22, але переважно без опадів. На сході України сьогодні плюс 22, але також із дощем. У південних областях до 26 градусів повітря прогріється, але дощ з грозою. В центральних областях також дощитиме плюс 22, у столиці до 22 тепла і дощитиме.
0: Погода на максимум. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: мило, і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 16-20 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама на Радіо Максимум.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 10 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, започаткований ООН. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 705 українських дітей та поранили понад 2500. Оскільки окупанти продовжують нищити українські міста і села, ці дані постійно оновлюються. Далі до новин. Офіс Уповноваженого із прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Міністерство охорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. А якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Автобус у нікуди. У Швейцарії, у місті Баден, запустили новий маршрут без розкладу. Назвали його «Нульова лінія». Проект, який місцева мерія позиціонує як рухому арт-інсталяцію, створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліни. Вони кажуть, що автобус навряд чи підійде для поспіху на роботу, а є радше творчим і непередбачуваним маршрутом через місто. Натомість пасажирам обіцяють новий досвід, можливість уповільнити темп життя та мандрівку без жодного тиску часу. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. Погода на «Максимум».
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході України дощі з грозами, там до плюс 22 градусів прогріється повітря. На півночі сьогодні переважно без опадів і плюс 22. На сході 22 градуси, але дощ з грозою. На півдні України плюс 26, дощитиме. У центрі також дощ, але трохи тепліше, плюс 25. У столиці сьогодні плюс 22 на термометрах, але з дощем.
0: Погода на максимум. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Далі до новин. Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон мільярдів гривень. Пишуть, що у схемі могли бути задіяні понад 2000 ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень, а після цього фактично припинили активність. У податковій пояснили, що фактично сотні компаній були зареєстровані на сімох фізичних осіб, ба більше, керівники цих компаній перебувають у розшуку. Десятки з них формально очолюють одразу кілька підприємств, а в окремих випадках десятки. Усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу Генерального прокурора. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий маршрут на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняною з автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку. Ну і наостанку Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мільдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мільдеїн містом вічної весни через м'який клімат. І ось якраз саме такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Хтось каже, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря. Але Хуан каже, що просить лише 5 доларів за пляшечку. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз з'явилася новина від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Вона заявила, що на дорогах державного значення основний ремонт вже завершено. Державного значення це у нас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. До речі, в цифрах відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього.
2: Ну, метрів.
1: Да, ну, звучить,
2: а якщо в сантиметрах порахувати?
1: То це взагалі...
2: То мільярди.
1: Мільярди квадратних сантиметрів.
2: Да, трильйони міліметрів. Трильйони міліметрів доріг відновлено. Ну так, як уявімо, що я ведучий цього телемарафону. Трильйони квадратних міліметрів відновлено урядом України.
1: Але роботи тривають, і зараз, тут зараз буде складніше, 82 тисячі квадратних метрів це зараз в роботі. Тобто темпи робіт не змінюють.
2: Ми говоримо, типу, що це комусь щось скаже.
1: Да. Така, це, ні, ну чого, давай, 82 тисячі, порахуємо.
2: Це мільярд, 200 мільйонів квадратних міліметрів. А в дециметри не хочу навіть проводити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході України дощі з грозами, там до плюс 22 градусів прогріється повітря. На півночі сьогодні переважно без опадів і плюс 22. На сході 22 градуси, але дощ з грозою. На півдні України плюс 26, дощитиме. У центрі також дощ, але трохи тепліше, плюс 25. У столиці сьогодні плюс 22 на термометрах, але з дощем.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Оберег в центрах техніки ЦТУ у мережах, епіцентр та нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.

0: масличком, що марине.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап. Перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційний. Но не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Жахливі трагедії обірваних дитячих життів внаслідок агресії Російської Федерації проти України сколихують тугою серця мільйонів українців. Сьогодні днем пам'яті вшановуємо майбутній цвіт та гордість нації, що назавжди залишиться дитячими усміхненими образами. Ми пам'ятаємо. Радіо «Максимум» оголошує хвилину мовчання.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткованої Організацією Об'єднаних Націй. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 705 українських дітей та поранили понад 2,5 тисячі. Оскільки окупанти продовжують нищити українські міста і села, ці дані постійно оновлюються. Далі до новин. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом до 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. У Тайвані люди масово змінюють імена. За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину, що дослівно перекладається як «лосось». Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем «Лосось», отримує дармові смаколики для себе та ще 5 своїх друзів. І тут треба додати, що у Тайвані за все життя людина може лише тричі змінити своє ім'я. Ну, от таким чином назвався «Лососем», потім повернув своє ім'я, дане при народженні, мінус 2 спроби. Але комусь дуже важливі дармові суші. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проходіть лікарську та ознайомтеся з інструкціями
3: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
1: Вегас 24.
7: Гра кличе.
1: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході України дощі з грозами, там до плюс 22 градусів прогріється повітря. На півночі сьогодні переважно без опадів і плюс 22. На сході 22 градуси, але дощ з грозою. На півдні України плюс 26, дощитиме. У центрі також дощ, але трохи тепліше, плюс 25. У столиці сьогодні плюс 22 на термометрах, але з дощем.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні, до речі, день боротьби з карієсом, так що
3: це також
2: стоматологіях. В стоматологіях сьогодні будуть трішки підвипивши, вколовши собі новокаїну лікарі,
3: всі.
2: Але щасливі.
3: Це тільки ті стоматологи, які лікують карієс. А якщо це ортодонт, наприклад?
2: Ні, ну всі, давай так, всі лікарі лікують.
3: Сьогодні не карієс. День стоматолога. Якщо він ортодонт або зубний технік, він не лікує карієс, вам напиватись не можна.
2: Ні, ну я скажу, куди краще не заходити сьогодні, в Господарський суд України.
3: Там
2: бо в них сьогодні день Господарського суду України, мені здається, що там буде, як то кажуть, в високих кабінетах збиратися шампусик, Рафаелка, пісяшечка. Так що сьогодні там буде. Ну, мені чомусь так, я уявляю собі кабінети суддів, може,
3: ну,
2: не
3: десь,
2: так,
3: да, приблизно.
2: Але чомусь я так собі представив.
3: Ну і що, і міжнародний день спойлерів.
2: Це людей, які псують емоцію від книги, від фільму,
3: ну,
2: від серіалу.
3: Від чогось, да, фінал чого приховується до того моменту, коли ти не побачиш.
2: І з цього приводу історія коротка.
3: Давай.
2: Ми з дружиною вирішили дивитися серіал, ну, років там, ну, не знаю, може, 7 тому. Breaking Bad.
3: А,
2: культовий, да? Чорний гумор, класний серіал. І ми вдвох дивилися з дружиною. Ми дивилися

0: наскільки Юла стала здоровішою психологічно. Тобто вона весь цей час би, ну, тривожилась, у неї були б якісь постійно думки про
1: а
0: це.
1: А так вона знає, що убій це сантехнік, алмаз в камінні.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ін.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки, вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Все в це те! Всі в це те! Центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція дія з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ Приватбанк. Ліцензія НБУ №22/5/2011 року.
1: Реклама на радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 13.01 в Україні. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. День присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано Організацією Об'єднаних Націй. Далі до новин. У Верховній Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням і навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту «Слуга народу», голова вище згаданого комітету із питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підробних документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили вже 15 людям, 6 з них затримані, слідство ще триває. А от на Буковині затримали чоловіка, який пересилав боєприпаси просто поштою. Пишуть, що 40-річний житель Закарпаття постачав покупцям гранати із запалами із прифронтових регіонів України через поштові служби. Для маскування боєприпасів він ховав їх у банках із повидлом. Як воно то все раптом не вибухало, реальне диво, кажуть у поліції. І додають, що оплату за товар підозрюваний отримував на банківські рахунки підставних осіб. У разі доведення провини торговцю зброєю світить до 7 років позбавлення волі. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: О, тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами о, тобі банк.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
11: Я знайшла свій диван!
12: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при головному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі, зараз будемо вам розказувати.
2: В Україні найголовніша подія те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
1: Неприємна історія.
2: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. Помер Майкл Джексон, а Шахтар переміг у кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячого грипу і паніка.
1: Вперше дізналися, що таке свинячий грип.
2: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40. Це що доводить, що будь-які проблеми, от які зараз нам здаються проблемами, мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі, так це ж було.
1: Ні, будь ласка, от зараз я не хочу цього.
2: Історія показує, що так воно і буде.
1: На жаль.
2: В Україні що, йшла, Україна має талант, танцюють всі два, Фабрика зірок три. Підйом тривав на новому каналі.
1: Підйом вже був на спаді, як ти кажеш.
2: Підйом на спаді, да, а Україна має талант на підйомі.
1: Ну і, до речі, в червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.
2: І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
1: Стосовно музики. Зараз...
2: Штосовно?
1: Штосовно, да. Я не знаю, чому.
2: Ні,
1: я сказав, як
2: мені подобається.
1: Як Кузьма, знаєш, а штосовно, я вже у нього тако.
2: Стосовно музики.

0: хіт, що ні?
1: Ну, це хіт, да.
0: Ну, і звичайно, оцю пісню перемогло «Сережне пирожене».
1: Це світовий був хіт.
0: Це світовий хіт «Poker Face» від Леді Гага. Ну, і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
1: Що доводять нам спогади про 2009-й? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от ви скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026 якщо, і мій курс 44.
0: Якщо сказати 8 словами все те, що сказав Анатолійович, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
1: Хай вам щастить.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чомировська. І якщо ви втомилися після напруженого дня, наприклад, це може статися вже, а може статися ближче до вечора, то ловіть 5 швидких звичок, які допомагають моментально повернутися до тями. Перше, увимкаємо цифровий детокс хоча б на 20 хвилин. Смартфон забираємо в бік і ніяких соцмереж, дайте відпочити своїй нервовій системі. Друге, зробіть легку 5-хвилинну розтяжку або пройдіться пішки. Це рожена кров і миттєво зніме м'язові затиски після сидіння в офісі, якщо у вас сидячий спосіб життя. А втретє, прийміть теплий душ, буквально змити з себе стрес. І одразу четверта звичка – випити склянку теплої води або заспокійливого чаю з м'ятою та ромашкою. Ну і п'яте, приглушіть світло в кімнаті за годину до сну. Це налаштує ваш мозок на глибокий відпочинок та якісне відновлення. Спробуйте щось цього вже, наприклад, сьогодні, і, можливо, завтрашній ваш ранок буде добріший, ніж зазвичай. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі та місцями грози. На півдні та на сході опадів не передбачається. Температура вночі в Україні від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28. На півдні та на сході до 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. День короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі від 15 до 17, тепла в день від 24 до 26.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
6: Для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: І ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ніж один.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили понад 705 українських дітей та поранили понад 2500. Оскільки окупанти продовжують нищити українські міста і села, ці дані постійно оновлюються. Далі до новин. Офіс Уповноваженого із прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку дій, як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. Вони відображалися у дії як доступні, але там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету. Для декого тюрма – рідний дім, і це аж ніяк не метафора. Освальдо Лонгобуко запроторили за грати на 20 років за вбивство далекого 1979 року. У чоловіка була можливість вийти на свободу достроково, проте він жодного разу нею не скористався. А коли термін остаточно сплив у 2001 році, він навідріз відмовився полишати стіни рідної в'язниці. Освальдо сказав, що йому там комфортно і поруч є друзяки з сокамерниками. Ще через 20 років, 2021-го, чоловіка під білі рученята все-таки видворили із в'язниці, але вже старенький Освальдо пішов до адміністрації виправних закладів і попросив посадити його довічно. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Все в це те. Всі в це те.
10: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
11: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай!
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Неочікувано зранку будемо говорити про те, що дозволяє нам класно заснути і розслабитися. Про колискові і що це таке взагалі? Чим вони допомагають?
2: Що це таке? Ми не знаємо, що це таке.
1: Значить, психологи розказали і розклали все по поличках. Для чого нам просто необхідно співати своїм дітям колискові? Перше, це, звичайно, зв'язок з мамою. Поява міцної нитки між матір'ю і дитиною. Є люди, які кажуть, я не співаю, бо в мене немає слуху, я не гарно співаю. І це абсолютно не має ніякого значення.
2: Я думаю, що мова ж не тільки про колискові. Я, наприклад, коли читаю,
1: це
2: малим,
1: також, да, це також колискові.
2: І при цьому зараз Ніл, я знаю, що він зараз засинає. Я просто свою книгу читаю. Детектив читаю зараз. Да, але в голос. І мені подобається. Він
1: такий. І Ніл ніяк не може заснути, бо в нього очі по 5 копійок.
2: А там, да.
1: Папа,
2: а там, да.
1: А що це ти читаєш?
2: Маньяк пробрався в будинок до дитинки.
1: А ти так, читаєш свою книжку в голос.
2: Ні, там я зрозумів, що я не читаю, навіть якщо там щось. Там немає страшної частини. Ну, якби там було щось таке, прям опис, щось страшного, зрозуміло б, не читав. Але йому просто сама атмосфера, що він там прийшов там, в бар, там посидів, знаєш, щось, з кимось зустрівся, розмовляє. Оце я таке читаю, і Нілу подобається. Він
1: це засипає. Нормально, прийшли чуваки в бар,
2: бо йому,
1: послухаю.
2: Да. Закладаю йому на майбутнє.
1: Да. Взагалі, колискова – це любов, виражена у словах, яку ти передаєш своїй дитині. Така от мила.
2: Це освіт.
1: Да,
2: ну, так, так є. Так що, да, співайте, розповідайте казки своїм діткам. Я обожнюю вигадувати казки. Не дружині. Дружині, дітям, не плутайте, будь ласка. Це різні казки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Анастасія Чумировська. І схоже майбутнє, де кожен з нас ходить у стильних окулярах з доповненою реальністю, знову трошки відкладається. Компанія Apple офіційно перенесла запуск своїх довгоочікуваних розумних окулярів зі штучним інтелектом. Інсайдери говорять, що розробка зіткнулася з серйозними технічними викликами. Кажуть, що ніяк не можуть знайти баланс між потужним акумулятором, просунутими функціями штучного інтелекту та легким дизайном. Apple категорично не хоче випускати на ринок важкий чи громіздкий гаджет, тому відправила проект на допрацювання. А от інженери тепер зосереджені на вдосконаленні дисплеїв та енергоефективності процесорів. Ну і експерти прогнозують, що реальний реліз розумних окулярів ми побачимо щонайменше за кілька років. Проте, знаючи перфекціонізм компанії, очікування точно буде того варте. Ну, а там побачимо. Цікаво, чи можуть колись замінити розумні окуляри наші з вами звичні смартфони. Ну, це ми бачимо тільки в майбутньому, а от щодо погоди на завтра, то це буде вже за пару секунд.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра у західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грозами. На півдні та на сході опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28, на півдні та на сході до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, день короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі від 15 до 17, тепла в день від 24 до 26.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано Організацією Об'єднаних Націй. Далі до новин. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстрували альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується два обов'язкові предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто, а під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. Не лише емоції. Вчені пояснили, як обійми впливають на наш мозок, як ідеться у новому оглядовому дослідженні Лондонського університету Королеви Марії. Під час обіймів поєднання тактильних і теплових сигналів активує в шкірі спеціалізовані нервові волокна. Вони передають сигнали до кори мозку, що призводить до вивільнення окситоцину – гормону, пов'язаного із довірою та зниженням стресу. Іншими словами, теплі обійми нагадують людині про соціальну близькість і допомагають на мить стерти межу між власним «я» та іншими, зміцнюючи відчуття приналежності до соціального світу. Тож обіймаємось на здоров'я. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама. Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринаде.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз з'явилася новина від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Вона заявила, що на дорогах державного значення основний ремонт вже завершено. Державного значення це у нас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. До речі, в цифрах відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього.
2: Ну, метрів.
1: Да, ну, звучить,
2: а якщо в сантиметрах порахувати?
1: То це взагалі...
2: То мільярди.
1: Мільярди квадратних сантиметрів.
2: Да, трильйони міліметрів. Трильйони міліметрів доріг відновлено. Ну так, як уявімо, що я ведучий цього телемарафону. Трильйони квадратних міліметрів відновлено урядом України.
1: Але роботи тривають, і зараз, це буде складніше, 82 тисячі квадратних метрів це зараз в роботі. Тобто темпи робіт не змінюють.
2: Ми говоримо, типу, що це комусь щось скаже.
1: Ну, так. Така, ні, ну чого, давай, 82 тисячі, порахуємо.
2: Це мільярд, 200 мільйонів квадратних міліметрів. А в дециметри не хочу навіть проводити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник.

0: слухаєте радіо Максимум. І знаєте, я думаю, багато хто зараз буде повертатися додому і трошки зустрічати своїх улюбленців. І, до речі, є один цікавий факт. Якщо у вас вдома живе пухнастий хвостик, точно помічали цю картину, коли ви відкриваєте вхідні двері, а собака одразу біжить до вас з якимсь улюбленим м'ячиком або канатом у зубах. Але чому вони це роблять? Відповідь кінологів вас, направду, здивує. Більшість господарів думають, що це пряме запрошення до гри, мовляв, ти повернувся, а давай кидай. Насправді ж це прояв неймовірної емпатії та любові. Собаки відчувають ваш емоційний стан і знають, що іграшка, що те, що приносить їм найбільшу радість, тож приносять її вам, щоб просто покращити ваш настрій після важкого дня. Крім того, тримання предмету в зубах допомагає собаці впоратись з власним надлишком емоцій та стресом від радості зустрічі. Для них це діє як заспокійливе. І третя причина – вони просто хваляться перед вами своїм найкращим скарбом і висловлюють так свою безмежну довіру. Ну, направду, за песками і та й котами, і всіми тваринками, які живуть разом з нами, можна спостерігати безкінечно, як і за змінами погоди, до речі, про неї буквально за декілька секунд.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях прийдуть короткочасні дощі. Місцями з грозами на півдні та на сході опадів не передбачається. Температура в Україні від 13 до 18 вночі, день 23-28, на півдні та на сході до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, день короткочасний дощ, можлива гроза, температура вночі 15-17 градусів, в день 24-26.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон мільярдів гривень. Пишуть, що в схемі могли бути задіяні понад 2000 ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції та на понад 198 мільярдів гривень, а після цього фактично припинили активність. У податковій пояснили, що фактично сотні компаній були зареєстровані на 7 фізичних осіб. Ба більше, керівники цих компаній перебувають у розшуку. Десятки з них формально очолюють одразу кілька підприємств, в окремих випадках десятки. Усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу Генпрокурора. Укрзалізниці похвалилися модернізованим електропоїздом з кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад, відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно з автомобільними автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку. Хуан Кальварс Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мельдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мельдеїн містом вічної весни через м'який клімат. І ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для забору міського повітря і фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Хтось каже, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря, але Хуан каже, що просить лише 5 доларів за пляшку. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.UA вже встановив? Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, день боротьби з карієсом, так що
2: це також
1: в стоматологіях.
2: Можливо.
1: Стоматологи сьогодні будуть трішки підвипивши, вколовши собі новокаїну лікарі,
2: всі.
1: Але щасливі.
2: Це тільки ті стоматологи, які лікують карієс. А якщо це ортодонт, наприклад?
1: Ні, ну всі, давай так, всі лікарі лікують.
2: Сьогодні не карієс. День стоматолога. Якщо він ортодонт або зубний технік, він не лікує карієс, вам напиватись не можна.
1: Не, ну я скажу, куди краще не заходити сьогодні, в Господарський суд України.
2: Там
1: бо ви сьогодні день Господарського суду України, мені здається, що там буде, як то кажуть, в високих кабінетах збиратися шампусик, Рафаелка, пісяшечка. Так що сьогодні там буде. Ну, мені чомусь так, я уявляю собі кабінети суддів, може
2: ну,
1: не
2: десь,
1: так,
2: да, приблизно.
1: Але чомусь я так собі представив.
2: Ну і що, і міжнародний день спойлерів.
1: Це людей, які псують емоцію від книги, від фільму,
2: від
1: серіалу.
2: Від чогось, да, фінал чого приховується до того моменту, коли ти не побачиш.
1: І з цього приводу історія коротка.
2: Давай.
1: Ми з дружиною вирішили дивитися серіал, ну, років там, ну, не знаю, може 7 тому. Breaking Bad.
2: А, угу.
1: Культовий, да?
2: Угу.
1: Чорний гумор, класний серіал. І ми удвох дивилися з дружиною. Ми дивилися, нам дуже подобалось. І в якийсь момент дивлюсь, їй не цікаво.
2: Блін, а це так неприємно, коли...
1: Я думаю, ну невже не цікаво, ще ж вчора було цікаво, а сьогодні вже не цікаво. Якось підозріла. Через два дні дружина зі мною дивилася, їй було не цікаво, я це відчував. Це як зрада, я відчував, знаєш, щось не те в нашій родині. А й вона мені зізналася, вона каже, я хочу тобі дещо зізнатися. Я кажу, да. Мені так було цікаво дивитися серіал, що я

0: слухайте радіо «Максимум» в ефірі Анастасія Чумировська. І, знаєте, у кожного з нас була знайома така ситуація, коли ви поставили будильник на 7 ранку, але ваші очі самі відкриваються о 6:59 і буквально за хвилину до того, як загорлає сирена на самому смартфоні. Чи це магія, чи це шосте чуття? Насправді, ні, це чиста наука. І вчені мають дуже чітке пояснення тому, що відбувається. У цьому винні наші внутрішні біологічні годинники або циркадні ритми. За них відповідає така крихітна залоза в мозку, яка чудово запам'ятовує ваш денний розклад. Коли ви засинаєте і прокидаєтесь в один і той самий час, організм звикає до рутини і починає готуватися до підйому заздалегідь. Приблизно за годину до пробудження мозок запускає справжній хімічний коктейль. Він починає поступово підвищувати температуру тіла, викидає в кров гормони стресу, кортизол і адреналін. Це робиться для того, щоб ваш перехід від глибокого сну до бадьорості був максимально м'яким та безпечним. Тож, якщо ви прокинулись раніше за будильник, привітайте свій організм, він працює ідеально, як швейцарський годинник. Ну, а буквально за декілька секунд розповім про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність у західних, північних та центральних областях. Короткочасні дощі, місцями грози на півдні та на сході без опадів. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день від 23 до 28, на півдні та на сході до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, день короткочасний дощ, можлива гроза, температура вночі від 15 до 17 тепла, в день від 24 до 26.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, започаткований ООН. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 705 українських дітей та поранили понад 2500. Оскільки окупанти продовжують нищити українські міста і села, ці дані постійно оновлюються. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть у пропозиції, якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума підставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. У Тайвані люди масово змінюють імена. За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину, що дослівно перекладається як «лосось». Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем «лосось», отримує дармові смаколики для себе та для 5 своїх друзів. І тут не треба говорити, що в Тайвані за все життя людина може тричі змінити своє ім'я. Таким чином назвався лососем, потім повернув своє ім'я дане при народженні. Мінус дві спроби. Але комусь дуже важливі дармові суші. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ще, ніж один.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та ознайомтеся з результатами тестування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосуванням кожної без інструкції та продовжуйте зікарам.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
15: Слухай.
16: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі. Зараз будемо вам розказувати.
2: В Україні найголовніша подія – те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
1: Неприємна історія.
2: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. Помер Майкл Джексон, а Шахтар переміг у кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячого грипу і паніка.
1: Ми вперше дізналися, що таке свинячий грип.
2: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40. Це що доводить, що будь-які проблеми, от які зараз нам здаються проблемами, мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі, та це ж було...
1: Ні, будь ласка, ну, от зараз я не хочу цього.
2: Ну, так, слухай, ну так хочу от історія показує, що так воно і буде.
1: На жаль.
2: В Україні що, йшла «Україна має талант», танцюють всі два, «Фабрика зірок» три. Підйом тривав на новому каналі.
1: Підйом вже був на спаді, як ти кажеш.
2: Підйом на спаді, так, да, а «Україна має талант» на підйомі.
1: Ну і, до речі, в червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.
2: І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
1: Стосовно музики, зараз...
2: Стосовно?
1: Стосовно, да. Я не знаю, чому.
2: Ні,
1: я сказав, як
2: мені подобається.
1: Як Кузьма, знаєш, а стосовно, я вже у нього тако.
2: Стосовно музики.
1: По-перше, пісня буде від Кузьми, і зараз, я думаю, що вона дуже актуальна.
2: Це 2009 рік. Ага.
1: 2009, актуально чому? Тому що зараз дуже багато випускних в школах буде. Тому всім випускникам від дяді Андрія Кузьменка привіт. Класна пісня, до речі. Вона мені нещодавно потрапила в Spotify, і я такий, вау. Вона така мелодійна.
2: Дуже класна.
1: Дуже крута пісня. Далі ще була одна пісня, яка прям заходила всім.
2: Що, Леді Гага, Покерфейс?
1: Да, але ні.
2: Точно, Леді Гага.
1: Чи це пірожене від гурту Тік? Ну тоді це був прям суперхіт, що ні?
2: Ну це хіт, да.
1: Ну і звичайно, оцю пісню перемогло Сережне пірожене.
2: Це світовий був хіт.
1: Це світовий хіт Покерфейс від Леді Гага. Ну і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
2: Що доводять нам спогади про 2009? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от ви скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026 і мій курс 44.
1: Якщо сказати восьми словами все те, що сказав Анатолійович,

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеребська. І якщо ваш смартфон відпочиває на зарядці, то розберемо зараз 4 міфи, які заважають йому жити довго. Час оновити наші з вами знання. Перше, зарядка на ніч – це безпечно. Сучасні контролери саме зупиняють струм на 100%. А також забуваємо про розрядку до нуля. Це не Nokia старенька, це літієвий акумулятор, які люблять режим від 20 до 80%. Ну і третє, користуватися телефоном на дорозі можна, головне його не перегрівати важкими іграми чи монтажем відео, чи ще чимось під час зживлення. Ну і четверте, швидка зарядка не вбиває батареї. Смартфон розумніший, ніж нам з вами здається, він сам знижує потужність, коли заряджений наполовину. Ну і головний ворог нашого з вами гаджета – це не швидка зарядка, а дешеві кабелі з переходу та сонячне приміння. Тож, використовуємо оригінальні шнури, тримаємо техніку в прохолоді і все буде добре. Ну а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На півдні та на сході опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28. На півдні та на сході країни до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. День короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі від 15 до 17, тепла в день від 24 до 26.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили понад 705 українських дітей та поранили понад 2,5 тисячі. Оскільки окупанти продовжують нищити українські міста і села, ці дані постійно оновлюються. Далі до новин. Офіс Уповноваженого із прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку дій, як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад тисячі перевірених не могли використовуватися. Вони відображалися у дії як доступні, але там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету. Для декого тюрма – рідний дім, і це аж ніяк не метафора. Освальдо Лонгобуко запроторили за грати на 20 років за вбивство далекого 1979 року. У чоловіка була можливість вийти на свободу достроково, проте він жодного разу нею не скористався. А коли термін остаточно сплив у 2001 році, він навідріз відмовився полишати стіни рідної в'язниці. Освальдо сказав, що йому там комфортно і поруч є друзяки з сокамерниками. Ще через 20 років, 2021-го, чоловіка під білі рученята все-таки видворили із в'язниці, але вже старенький Освальдо пішов до адміністрації виправних закладів і попросив посадити його довічно. Про інші події менш ніж за годину.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Не парся. Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
6: В центрах техніки ЦТ в Епіцентрі та Новій лінії.
7: Пропозиції від 18 травня по 6 року. Подробиці на епіцентр.кафе.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
16: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
17: Пропозиція дія з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитуй АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай, слухай!
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто!
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Неочікувано зранку будемо говорити про те, що дозволяє нам класно заснути і розслабитися. Про колискові і що це таке взагалі? Чим вони допомагають?
2: Що це таке? Ми не знаємо, що це таке.
1: Значить, психологи розказали і розклали все по поличках. Для чого нам просто необхідно співати своїм дітям колискові? Перше, це, звичайно, зв'язок з мамою. Поява міцної нитки між матір'ю і дитиною. Є люди, які кажуть, я не співаю, бо в мене немає слуху, я не гарно співаю. І це абсолютно не має ніякого значення.
2: Я думаю, що мова ж не тільки про колискові. Я, наприклад, коли читаю...
1: Це також, да, це також
2: да,
1: колискові.
2: І при цьому зараз Ніл, я знаю, що він зараз засинає, я просто свою книгу читаю, детектив читаю зараз. Да, але в голос. І мені подобається. Він
1: такий. І Ніл ніяк не може заснути, бо в нього очі по 5 копійок.
2: А там, да.
1: Папа,
2: а там, да.
1: Що це ти читаєш? Там,
2: маньяк пробрався в будинок до
1: дитинки. А ти так не читаєш, да, свою книжку в голос?
2: Ні, там я зрозумів, що я не читаю, навіть якщо там щось. Ну, там немає страшної частини. Ну, якби там було щось таке, прям опис, чого страшного, зрозуміло б, не читав. Але йому просто сама атмосфера, що він там прийшов, там бар, там посидів, знаєш, з кимось зустрівся, розмовляє. Оце я таке читаю, і Нілу подобається. Він
1: це
2: засинає.
1: Нормально, прийшли чуваки,
2: да,
1: в бар,
2: бо йому,
1: послухаю.
2: Да. Закладаю йому, да, на майбутнє.
1: Да. Взагалі, колискова – це любов, виражена у словах, яку ти передаєш своїй дитині. Така от мила...
2: Це освіт.
1: Да,
2: так і є. Так що, да, співайте, розповідайте казки своїм діткам. Я обожнюю вигадувати казки. Не дружині. Дружині, дітям. Не плутайте, будь ласка. Це різні казки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Мартин!
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Я знайшла свій диван.
3: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
10: I'm standing still.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради у 2021 році. Цей день присвячений пам'яті українських дітей, які загинули через війну, розв'язану Росією. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано Організацією Об'єднаних Націй. Далі до новин. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстрували альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується два обов'язкові предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто, а під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. Не лише емоції. Вчені пояснили, як обійми впливають на наш мозок, як ідеться у новому оглядовому дослідженні Лондонського університету Королеви Марії. Під час обіймів поєднання тактильних і теплових сигналів активує в шкірі спеціалізовані нервові волокна. Вони передають сигнали до кори мозку, що призводить до вивільнення окситоцину – гормону, пов'язаного із довірою та зниженням стресу. Іншими словами, теплі обійми нагадують людині про соціальну близькість і допомагають на мить стерти межу між власним «я» та іншими, зміцнюючи відчуття приналежності до соціального світу. Тож, обіймаємось на здоров'я. Про інші події – менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.

0: один.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
1: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
1: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
1: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
1: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз з'явилася новина від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Вона заявила, що на дорогах державного значення основний ремонт вже завершено. Державного значення це у нас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. До речі, в цифрах відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього.
2: Метрів?
1: Да, ну, звучить.
2: А якщо в сантиметрах порахувати?
1: То це взагалі...
2: Мільярди
1: квадратних сантиметрів.
2: Да, трильйони міліметрів. Трильйони міліметрів доріг відновлено. Ну так, як уявімо, що я ведучий цього телемарафону. Трильйони квадратних міліметрів відновлено урядом України.
1: Але роботи тривають, і зараз, зараз буде складніше, 82 тисячі квадратних метрів це зараз в роботі. Тобто темпи робіт не змінюють.
2: Ми говоримо, типу, що це комусь щось каже.
1: Ну, так. Ні, ну чого, давай, 82 тисячі, порахуємо.
2: Це мільярд 200 мільйонів квадратних міліметрів. А в дециметри не хочу навіть проводити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості – подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
4: Ти слухаєш

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: ще й ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, день боротьби з карієсом, так що
2: це також
1: в стоматологіях.
2: Важливо.
1: В стоматологіях сьогодні будуть трішки підвипивши, вколовши собі новокаїну лікарі,
2: всі.
1: Але щасливі.
2: Це тільки ті стоматологи, які лікують карієс. А якщо це ортодонт, наприклад?
1: Ні, він... ну всі, давай так, всі лікарі
2: сьогодні
1: лікують
2: не
1: карієс.
2: День стоматолога. Якщо він ортодонт або зубний технік, він не лікує карієс, вам напиватись не можна.
1: Не, ну я скажу, куди краще не заходити сьогодні, в Господарський суд України.
2: Там
1: бо в них сьогодні день Господарського суду України, мені здається, що там буде, як то кажуть, в високих кабінетах збиратися шампусик, Рафаелка, пісяшечка. Так що сьогодні там буде. Ну, мені чомусь так, я уявляю собі кабінети суддів, може,
2: ну,
1: не
2: десь,
1: так,
2: да, приблизно.
1: Але чомусь я так собі представив.
2: Ну і що, і міжнародний день спойлерів.
1: Тобто людей, які псують кабінети суддів, може, ну, не, да. Емоцію від книги, від фільму, від серіалу.
2: Або від чогось, да, фінал чого приховується до того моменту, коли ти не побачиш.
1: І з цього приводу історія коротка.
2: Давай.
1: Ми з дружиною вирішили дивитися серіал, ну, років там, ну, не знаю, може, 7 тому. Breaking Bad.
2: А, угу.
1: Культовий, да?
2: Угу.
1: Чорний гумор, класний серіал. І ми удвох дивилися з дружиною. Ми дивилися, нам дуже подобалось. І в якийсь момент дивлюсь, їй не цікаво.
2: Блін, а це так неприємно.
1: Я думаю, ну не вже не цікаво, ще ж вчора було цікаво, а сьогодні вже не цікаво. Якось підозріла. Через два дні дружина зі мною дивилася, їй було не цікаво, я це відчував. Це як зрада, я відчував, знаєш, щось не те в нашій родині. А й вона мені зізналася, вона каже, я хочу тобі дещо зізнатися. Я кажу, да. Я, мені так було цікаво дивитися серіал, що я подивився останні дві серії останнього сезону, щоб
2: просто
1: дізнатися,
2: перелиснула.
1: Чим закінчилося. Вона каже, я так переживала.
2: Блін.
1: Я подивилася, чим закінчилося.
2: Ну, з одного боку, це, звичайно, зрада.
1: Це зрада.
2: А з іншого боку, ну ти уяви, наскільки Юла стала здоровішою психологічно. Тобто вона весь цей час би, ну, тривожилась, в неї були б якісь постійно думки про
1: а
2: це.
1: А так вона знає, що убійця сантехнік, алмаз в камінні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
12: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах Епіцентр та нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
11: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
12: В центрах техніки ЦТУ в Епіцентрі та нові лінії.
13: Пропозиції від 18 травня по 3600-2020 року. Подробиці в Епіцентр.ua.
14: Чуєш? Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
3: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксени Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Реклама. Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: above you.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія, як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішенням судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними автобусними перевезеннями, зазначає Мінрозвитку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.
2: Він любить косити газон.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівники УТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарської комісії у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується два обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції. Якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання